0: Oh, ay, es sila, es manata.
1: Oh, ay, es sila, es manata.
0: Que oa vete, gaitaku.
1: Que oa vete, gaitaku.
0: Y es pure alma de la agaja.